0: kungulo wakaderno pe. Nyevale vafude kuvarovedwa. Eh, varovedwa da kuvare kasitsapodza finasa.
1: Mwama mwama.